0: Te inspira y te prende.
1: ¡Jimena Aguilar!
0: Así es, Jimena Aguilar en vivo.
2: El otro día platicamos aquí en el show como esa parte de ¿a costa de qué te quieres hacer famoso? ¿A costa de qué quieres tener muchos seguidores? ¿A costa de qué quieres tener visualizaciones? Y no sé si estén incluso pensando en tema de monetizar, porque yo por lo menos por ahí me iría, ¿no? O sea, quiero tener mucho para ganar mucho también. Obvio, obvio. Digo, así es esto, ¿no? Money, money. Pero hay gente que solamente por el hecho de ser reconocida, por tener validación, híjole, está muy cañón esto, porque acabo de ver el caso de lo que sucedió de esta pareja que se subió al Empire State. Yo no sé cómo fregados le hicieron, porque, a ver, ¿qué no hay como mil seguridad por ahí? O sea, yo he ido en tema turista, ¿no? Y está muy bonito y todo, pero hay seguridad por todas partes. O sea, según yo, Jimena Aguilar, no hay manera. ¿Cómo te subes a la punta del Empire State? O sea, pero bueno, se pudo porque esta pareja lo hizo, escalaron hasta allá y bueno, en la punta del Empire State decidió pedirle matrimonio a su pareja y ahí lo hicieron y los grabaron. Obviamente la policía de Nueva York está investigando qué onda, ¿no? Si se trata de la misma pareja protagonista del documental Skywalkers, A Love Story, conocido porque hacen acrobacias en rascacielos alrededor del mundo. Quién sabe qué vaya a pasar aquí, pero bueno, por lo menos sí se sabe que estuvieron ahí y bueno, arrestaron a la pareja después de haberlo escalado, pero pues ya lo hicieron, ¿verdad? Subieron hasta allá la antena del edificio, pusieron una bandera con el mensaje: cuando el poder del amor vence el amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Es un mensaje bonito, qué romántico, se dieron su beso, se abrazaron allá hasta arriba. Que yo nomás de verlo me da así como cosita, porque pensar que están en un lugar tan alto, además, espérate, o sea, yo no los veo que traigan como nada de seguridad, ¿sabes? No sé cómo, si usaron alguna cuerda para escalar, no sé. Estuvo casi una hora en la parte superior del edificio antes de bajar y bueno, no sabemos todavía hasta el momento cómo pudieron acceder de entrada, o sea, al edificio, porque una cosa es que llegues hasta arriba, pero ¿cómo entras? No, es que todo está raro. Todo está raro. Deben de tener ahí gente que les ayude para dejarlos subir hasta allá. Qué peligroso. No lo intente en casa, porque por más romántico que puedan verse esos videos y lo que tú quieras, y ay, qué bonito mensaje, esto fue muy riesgoso, muy riesgoso. Pero bueno, así las cosas. Y por eso voy, ¿no? O sea, el tema de que a costa de qué quieres tener estas visualizaciones. Ser popular, ser conocido, hacer cosas extremas. Hay mucha gente así en el mundo, pero de verdad creo que no vale la pena arriesgarse así, ¿verdad? No sabemos cómo entraron, sabe. ¿Cómo subieron? ¿Quién sabe? Y bueno, los arrestaron, pero no sé si ya los soltaron, la verdad. Vamos a ver qué pasa después. Estaremos pendientes. Por lo pronto, cuéntame tú de estas cosas locas que te ha tocado ver, o influencers o gente así en redes sociales que a costa de lo que sea quiere ganar vistas y likes. Los leo en las redes y ya regresamos con esto y mucho más.
0: Ya volvemos con Jimena Aguilar en vivo.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit